شكرا ستيفان بايمو مقصا سو دغسلي دولة تشاد دولة نيجيريا يعني ندمني ووفقني عشان كورن جازا جازا دي تيل نيميريك نن كورن تشاتناني وكوفقن دوغي مورو الاربني مينستر ان نيجيريني ان كومونيكاسيون دي تيل ني وين ايكونومي نيميريك ان جازا دي تيل ني Docteur Boussoun Tidiane ziar ni de ornanen or chatnanen ziar innaba banen dalat lengi in dawlu chad haliki shua mohammed masail gen de ruine damni o shawar khni o nabrinde kalk badakhn dogan dala nab yani nab tana o nab inu wafuku tan wazarinde in shuna al kharjiya eli dawlu chad force in dawl chat nin garbo to force nin dala ashan kanadal khandoge kol khong de telen in inter connection de khassa shabaka de toyo fibre optique ban ndala dawlu mudeir yungne nigeria o chada garnan yani garbo ashan khassa jihaz gne khassa kol khong de fibre optique de telen ne unung shabakan de obus tagnen nigeria tan eliyakal kos kaize ashan yani shabakan knek fasa u bala mashakilti mashru de telnyine in numerik de telnyine ba nandala secrétaire général in wazaran de telecommunication in dawl chat hissen ibrahim abdelkader abdelkrim eliya forsen de rek ongonyenen yani force in langue we in rondo shan ko wafakni o garmen ko tarnya ala khande ala khad dan dawl chad te dawl nigerinin ala kha in rondo o gar kuy ko uto jamhuriyat chad tu jamhuriyat nigeria tanu garde janib aznet janib aznen arnen lazim kustam qin fine o ko wafakn doge gar kolo Nigeria eli ketarnya ngal mukhtalif in kol khongi de adir ne mifsingenin ketarnya ngal wukka chinti. But built in treaty tarnang wadi fira wufit fine in wuzragne de rortun dala minister konya wal dala wazir de telgine minister de kalaf kutub emali nukumine. Wain alakha ngal alamatine ba mauti deti ba nendala wukit ba deti délégation wal jamang de ina kumune ndamantiya o sinkaya shan ka bakayin jamang de in de jarxange de khassa kho de jarxange de in dar korange bad nen dala shan gasar de inu man bar de man bar de watu gasar khane tanu rasmiyan de janib in jamang de utun dar korong koron de tri telenen yani ngal wukusi de adrnen man baran kasar khanen talab kun gar kolo tanu akumne tu janib forsingi de utune eli lazem garbu utonen ketarangi ngal wukucinti mashakil in morab marad in kolorand de telgine de utungal asim jamene nanene banen dala shana kumun intara wazaran de intaptorre ashan ka arab ko marat in kolerane wal dala marat de marat ngal cause de tel ngine taranukt saaf doge ngal wazaranti masail gine ndokhun dobde yani ko krokhun gote raddige marat kaf dobde ko tobun doge marat de gotera gerandum le alanka jawlande vaccination de tel ngine ashan yani ka harab kun doge marat ingal cause de te onya cholera banandala badakh mun rosi karsili la di rosi ru kar moto nafstrufo de rostene ngal laptan gende in arrondissement machine arrondissement siline arrondissement rufune matak ngal asim jamena vaccination ke diamond wa abadan ke taranya ngal wukucinti mun wade la di de jama getora gera duma talab ko mun shab ganti ashan kinyin taraw ko ba taram vaccination kaske
jamiyingal alamta de toñe communauté internationale e tafal qaro khamisero sikarsili nafrufo ro alamiya in amnin de inu digde mardanine in bar dubudio siri kar machine ronin indi nyashan amnin dawne amnin digde mardanine maradja ko digeng daw maradja do ko god kuytida fursunin dala wazarnde in daptorgne win qay kone ele alanka alanka ashan masail gine kalwa khanyinen eni nokti mihimnen dog afi indigine o ala khas nugudi yani marad dog nungun ke bago de kuy gentenen yani ka harab kunya de so asker gende mongni o bani ngal got kuy ti ashan mongni wadrnen dala gumajrin dese cadre gende en siyasine de in alternance et la concorde front pour l'alternance et la concorde au Tchad de Telgine fact de rorton de la seit we konga gelmin kemda oron gumajirum baratka o dongoron oron chatnani daranti ba de munde or esin afi mun matarin matara dawli ina san jamuse reis in lajna de kalaf kutu jamanga de tri or mun dar kuyti o mongni de askar siyasi ngi de teler politico militaire de ban got kuyti dar kuyti wa dar ndala dongron daranti mahamad bar bashir kinji o adaku kuy ko or oron tiya o tarbid aran ban ma nashir ge ngal matara dawli reis in lajnene ngal khutbi ngiti eli qarar de tarnyenen yani gar lele nangan dongrum benen garnam lel eliyanen gusso moko sa so dege ga sikar songa le studio radio tchadé radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia de trio khnye troña ro jiminé ro sikarata nafrofoin barte buriyo suri kar machine de ngang na sherdala lionel nomelgar wodi garax singi dongo singi ronde siomonse oumar idriss oumar cabine technique.